Pratite program Radio Andrijevice. Lokalni javni emiter Radio Andrijevica DOO. Ulica Branka Deletića bez broja Andrijevica. Osnivač Skupština opština Andrijevica. PIB osnivača 02076934. Glavni i odgovorni urednik Dmitar Ćulafić. Elektronska pošta radio.andrijevica@gmail.com i www.radioandrijevica.me.

0: Još jedan pozdrav iz studija Radio Andrijevice. Uvaženi slušaoci, pratite naš jutarnji program. U nastavku slušamo i informacije iz Automoto Saveza Crne Gore, iz informativnog centra. Javlja nam se jutros Jasna Janjušević. Dobro jutro iz naših studija.
1: Dobro jutro, pozdrav iz informativnog centra. Saobraćaj je umjerenog intenziteta na putevima van gradskih sredina. Vozače upozoravamo da poštuju ograničenja i zabrane definisane postavljenom signalizacijom. Na putevima na kojima su u toku radovi neophodna dodatna pažnja. Odobrava se obustava saobraćaja za sve vrste drumskog saobraćaja kao i za pješake zbog radova na rekonstrukciji mosta Đurđevića Tara, magistralni put Pljevlja Žabljak. U toku je rekonstrukcija regionalnog puta R29, bar Kamenički most Krute. Saobraćaj se obustavlja od 8 do 11 i od 13 do 16 sati. Do završetka radova odobrava se obustava saobraćaja u terminu od 8 do 14 na dionici Čevoriđani. Na snazi je obustava saobraćaja u intervalu od 8 do 12 i od 13 do 17 sati na regionalnom putu Bioče-Lješnica. Promijenjen je režim saobraćaja, povremena obustava ne duže 30 minuta na regionalnom putu Pljevlja Dajevića Han. Izvode se radovi na rekonstrukciji saobraćajnice Petnjice Bioča, povremena obustava ne duže od sat vremena. Ne koristi se radnim danima u intervalima od 7 do 9 i od 12 do 14. Potpuna obustava saobraćaja zbog izvođenja radova na izgradnji bulevara ulice Vojislavljevića od raskrsnice sa ulicom Đure Jakšića do raskrsnice sa ulicom Princeze Ksenije u Podgorici. Zabranjuje se saobraćaj teretnih motornih vozila čija najveća dozvoljena masa prelazi 7,5 tona od ponedeljka do petka u vremenu 19 do 24 subotom i nedjeljom od 17 do 24 sata na magistralnim putevima. M1, granični prelaz Debeli Brijeh, Hercegnovi, Kotor, Tivat, Budva, Bar, Ucinj, granični prelaz Sukobin, M2, Podgorica, Sotonić i Petrovac, M3, Podgorica, Mijaska, Kolašin, M10, Podgorica, Cetinje, Budva i svakim danom od 7 do 24 sata na regionalnom putu Kotor Trojica, opština Kotor, do mjesta Krstac, opština Cetinje. Zabranjuje se saobraćaj autobusa kategorije M2 i M3 kao i kampera u vremenu 00 do 24 sata na dionicama regionalnih puteva. R1 od mjesta Krstac opština Cetinje do mjesta Trojica Kotor i smjera Njeguša u smjeru Kotora i dionica Međuvršje Ovćen od parkinga do mauzoleja u oba smjera. U protekla 24 sata na putevima u zemlji dogodilo se 17 saobraćajnih nezgoda. 6 osoba zadobilo teže, a 4 lake povrede. Toliko je iz Automoto Saveza Crne Gore. Učesnicima u saobraćaju savjetujemo oprez i želimo srećan put.
0: Hvala vam Jasna na ovom uključenju, hvala na svim ovim detaljnim informacijama. Poštovani slušaoci, pratite jutarnji program. U ovom uključenju bili ste u prilici da čujete i kakvo je stanje na putevima u našoj zemlji. Sa nama je jutros bila Jasna Janjušević. Sinoptičari za danas prognoziraju pretežno sunčano i toplo vrijeme, vjetar slab do umjeren, najčešće sjevernih smjerova, na jugoistoku povremeno pojačan, najviša dnevna temperatura vazduha od 24 do 36.

Crna Gora bi u narednom periodu mogla biti izložena intenzivnijem hibridnom djelovanju, upozoravaju iz Agencije za nacionalnu bezbjednost.

Manje od godinu ostalo je do parlamentarnih izbora, a Crna Gora nema kompletiranu centralnu izbornu komisiju. Dok dio poslanika tvrdi da će nova centralna izborna komisija biti profesionalna i depolitizovana, dio opozicije upozorava da su izmjenama zakona sniženi kriterijumi za izbor članova komisije. Evropska unija poručuje da komisija mora biti uspostavljena bez daljeg odlaganja. Za 18 opština koje su korisnice novca iz egalizacionog fonda u prvih 6 mjeseci raspodijeljeno je nešto preko 33 miliona eura ili oko 60% godišnje opredijeljene sume od 55 miliona. Podaci su Agencije za socijalnu pravdu.

Crna Gora bi u narednom periodu mogla biti izložena intenzivnijem hibridnom djelovanju, upozoravaju iz Agencije za nacionalnu bezbjednost.

Manje od godinu ostalo je do parlamentarnih izbora, a Crna Gora nema kompletiranu centralnu izbornu komisiju. Dok dio poslanika tvrdi da će nova centralna izborna komisija biti profesionalna i depolitizovana, dio opozicije upozorava da su izmjenama zakona sniženi kriterijumi za izbor članova komisije. Evropska unija poručuje da komisija mora biti uspostavljena bez daljeg odlaganja. Za 18 opština koje su korisnice novca iz egalizacionog fonda u prvih 6 mjeseci raspodijeljeno je nešto preko 33 miliona eura ili oko 60% godišnje opredijeljene sume od 55 miliona. Podaci su Agencije za socijalnu pravdu.

Pratite jutarnji program Radio Andrijevice, poštovani slušaoci. Na osnovu člana 38 odluke o osnivanju društva sa ograničenom odgovornošću lokalni javni emiter Radio Andrijevica, predsjednik Skupštine opštine Andrijevica upućuje ponovni javni poziv ovlašćenim predlagačima za podnošenje prijedloga za kandidate za imenovanje dva člana savjeta društva sa ograničenom odgovornošću lokalni javni emiter Radio Andrijevica. Kandidate za članove savjeta predlažu ovlašćeni predlagači sa teritorije opštine Andrijevica i to nevladine organizacije iz oblasti prosvjete, kulture i medija jednog člana, nevladine organizacije iz oblasti zaštite ljudskih prava i sloboda, zaštite životne sredine ili zaštite prava potrošača jednog člana, lokalna udruženja privrednika i poslodavaca, turistička ili poljoprivredna udruženja jednog člana i reprezentativna sindikalna organizacija koja je zastupljena u socijalnom savjetu jednog člana. Lice koje je predloženo za člana savjeta ne mora biti iz reda ovlašćenog predlagača. Ovlašćeni predlagači mogu zajedno ili odvojeno predložiti po jednog kandidata za člana savjeta. Kandidate za članove savjeta predlažu nadležni organi upravljanja ovlašćenih predlagača u skladu sa njihovim statutima. Član savjeta može biti lice koje je državljanin Crne Gore sa prebivalištem u Crnoj Gori, ima najmanje 7.1 nivo kvalifikacije obrazovanja i najmanje 5 godina radnog iskustva u 7.1 nivou kvalifikacije u oblasti relevantnoj za obavljanje djelatnosti, novinarstvo, umjetnost, kultura, audiovizuelna medijska djelatnost, sociologija, istorija, pravo, ekonomija i drugo. Predlog za imenovanje člana savjeta podnosi se na obrascu koji utvrđuje radno tijelo Skupštine opštine Andrijevica nadležno za izbor i imenovanje. Uz predlog za člana savjeta dostavlja se dokaz da je predloženi kandidat državljanin Crne Gore i da ima prebivalište u Andrijevici. Dokaz o nivou kvalifikacije obrazovanja predloženog kandidata, dokaz o radnom iskustvu, izjave predloženog kandidata o prihvatanju kandidature i da ne postoje smetnje iz člana 33 odluke o osnivanju društva sa ograničenom odgovornošću lokalni javni emiter Radio Andrijevica za njegovo imenovanje za člana savjeta. Nevladina organizacija može biti predlagač za imenovanje člana savjeta ako ispunjava uslove iz člana 53 Zakona o audiovizualnim medijskim uslugama i obavezno prilaže dokaze iz člana 36 odluke o osnivanju društva sa ograničenom odgovornošću lokalni javni emiter Radio Andrijevica. Predlog za imenovanje člana savjeta koji ne ispunjava uslove predviđene javnim pozivom neće se razmatrati. Shodno članu 33 odluke, članovi savjeta ne mogu biti poslanici i odbornici za vrijeme obavljanja funkcije i najmanje 3 godine od prestanka funkcije. Članovi vlade Crne Gore, predsjednik države ili jedinice lokalne samouprave u toku trajanja funkcije i najmanje 3 godine od prestanka funkcije. Lica koja bira, imenuje i postavlja predsjednik Crne Gore, Skupštine Crne Gore ili vlada u toku trajanja mandata. Lica koja su zaposlena ili na drugi način angažovana u istom pravnom licu u kojem je zaposlen ili na drugi način angažovan član savjeta lokalnog javnog emitera. Zaposleni u lokalnom javnom emiteru Radio Andrijevica. Funkcioneri političkih stranaka, predsjednici partija, članovi predsjedništva, njihovi zamjenici, članovi izvršnih i glavnih odbora, kao i drugi stranački funkcioneri za vrijeme obavljanja funkcije i najmanje 3 godine od prestanka funkcije. Lica koja kao vlasnici udjela, akcionari, članovi organa upravljanja, članovi nadzornih organa, zaposleni ili lica koja su radno angažovana po drugom osnovu, lica pod ugovorom i lica koja imaju pravni interes u pravnim licima koja se bave djelatnošću pružanja audiovizuelnih medijskih usluga, usluga pristupa i korištenja platformi za razmjenu videozapisa, distribucije linearnih audiovizuelnih medijskih usluga,
kao i proizvodnjom audiovizuelnih sadržaja, oglašavanjem ili elektronskim komunikacijama. Lica koja su bila kandidati za predsjednika države ili u sastavu izborne liste za izbore za poslanike ili odbornike najmanje 3 godine od podnošenja kandidature ili izborne liste. Lica koja su pravosnažno osuđivana za krivično djelo protiv službene dužnosti, krivično djelo korupcije, prevare, krađe ili drugo krivično djelo koje ga čini nedostojnim za obavljanje javne funkcije, bez obzira na izrečenu sankciju, ili su pravosnažno osuđena za neko drugo krivično djelo na kaznu zatvora u trajanju dužem od 6 mjeseci u periodu dok traju posljedice osude. I lica koja su bračni, vanbračni drugovi i životni partneri lica istog pola lica navedenih u tačkama 1 do 6 ovog stava ili se sa njima nalaze u krvnom srodstvu u prvoj ili pobočnoj liniji do drugog stepena srodstva ili srodstvu po tazmini do prvog stepena srodstva usvojilac i usvojenik član zajedničkog domaćinstva. Ograničenje iz stava 1 tačka 10 ovog člana ne odnosi se na lica povezana sa zaposlenima koji nemaju posebna ovlaštenja u pravnim licima koja se bave djelatnošću pružanja audiovizualnih medijskih usluga, usluga pristupa i korištenja platformi za razmjenu videozapisa, distribucije linearnih audiovizualnih medijskih usluga, kao i proizvodnjom audiovizualnih sadržaja, oglašavanjem ili elektronskim komunikacijama. I licima koja bira, imenuje i postavlja predsjednik, skupština ili vlada pod uslovom da nemaju posebna ovlaštenja ili da u njihovoj nadležnosti nije odlučivanje o pravima i obavezama agencije. Član savjeta ne može da bude osnivač, član organa upravljanja, ovlašteno lice, akcionar sa pravom glasa ili vlasnik udjela u pravnom licu koji je pružalac audiovizualnih medijskih usluga, usluga platformi za razmjenu videozapisa ili usluga distribucije linearnih audiovizualnih medijskih usluga, kao ni u pravnom licu koje se bavi proizvodnjom audiovizualnih sadržaja, oglašavanjem elektronskih komunikacijama u roku od 12 mjeseci od prestanka mandata. Članovi savjeta smatraju se javnim funkcionerima shodno propisu kojima se uređuje oblast sprečavanja korupcije. Predlog za kandidata za člana savjeta sa potrebnom dokumentacijom ovlašteni predlagač dostavlja Skupštini opštine Andrijevica, Odboru za izbor i imenovanje u zatvorenoj koverti neposredno preko skupštinske službe ili putem pošte na adresu ulica Branka Deletića broj 64A 84320 Andrijevica sa naznakom predlog za člana savjeta Radio Andrijevica. Rok za podnošenje predloga za imenovanje člana savjeta teče od dana objavljivanja javnog poziva. Predlozi za kandidate za članove savjeta podnose se u roku od 30 dana od dana objavljivanja javnog poziva. Javni poziv će biti objavljen u službenom listu Crne Gore opštinski propisi na web sajtu opštine Andrijevica i u jednom štampanom mediju koji izlazi na teritoriji Crne Gore. Obrazac predloga za predlaganje kandidata za člana savjeta objavit će se i na web sajtu opštine Andrijevica.

Manje od godinu ostalo je do parlamentarnih izbora, a Crna Gora nema kompletiranu centralnu izbornu komisiju. Dok dio poslanika tvrdi da će nova centralna izborna komisija biti profesionalna i depolitizovana, dio opozicije upozorava da su izmjenama zakona sniženi kriterijumi za izbor članova CIK-a. Evropska unija poručuje da komisija mora biti uspostavljena bez daljeg odlaganja, piše Radio Televizija Crne Gore. Za 18 opština koje su korisnice novca iz egalizacionog fonda, u prvih 6 mjeseci raspodijeljeno je nešto preko 33 miliona eura ili oko 60% godišnje opredijeljene sume od 55 miliona, podaci su akcije za socijalnu pravdu. Pri tome je za 13 opština sjevernog regiona raspodijeljeno oko 21,2 miliona, a činjenica da su sve opštine sjevernog regiona korisnice sredstava iz egalizacijenog fonda znakovito ukazuje da se radi o regionu koji godinama ekonomski stagnira, navodi se u saopštenju. Tunel Sozina je od početka godine opslužio skoro 3,06 miliona vozila. Prema podacima sa sajta Monteputa, koji gazduje Sozinom, u prošloj godini kroz tunel je prošlo 4,14 miliona vozila. U 2024. godini kroz tunel je prošlo 3,76 miliona vozila, a 2023. godine 3,5 miliona. Građani kojima se pokvari kućni aparat, mobilni telefon ili druga roba nakon isteka dvogodišnjeg roka za koji garantuju trgovci, imaće pravo da od proizvođača zahtijevaju popravku te robe. Proizvođači će imati obavezu popravke kao i da ponude rezervne dijelove po razumnoj cijeni. Biće uspostavljeni nacionalni odjeljak Evropske online platforme za popravke putem koje će potrošači moći da pronađu i uporede ponude kvalifikovanih servisera u Crnoj Gori, pišu vijesti. Slijede servisne informacije. Raspored rada ljekara u Domu zdravlja u Andrijevici za danas. U prvoj smjeni do 15 časova pregleda obavljaju dr. Anđelija Popović, dr. Džemail Gilić, pedijatar dr. Danijela Đekić i ginekolog dr. Jugoslav Račić. Druga smjena dr. Veselinka Paunović od 13 do 21 čas. Zbog planiranih radova na mreži danas će bez napajanja električnom energijom ostati u terminu od 8.30 do 14.30 dio sela Gnjili Potok. Pripadnici stanice policije u Andrijevici u okviru svojih redovnih aktivnosti u protekla 24 časa obavili su kontrolu 10 vozila i vozača učesnika u saobraćaju, pri čemu je izdato 5 naloga za uplatu novčanih kazni. U 8 časova u našem gradu je izmjerena temperatura od 9 stepeni, minimalna jutros bilo 8, maksimalna juče 28 stepeni. Danas nas očekuje pretežno sunčano i toplo do veoma toplo vrijeme. Vjetar slab do umjeren, najčešće sjevernih smjerova, na jugoistoku povremeno pojačan, a najviša dnevna temperatura vazduha od 24 do 36 stepeni. Sponzor vremenske prognoze na Radio Andrijevici je Diskont Brašna Žito Bačka Berane.

Pratite jutarnji program Radio Andrijevice, ponedjeljak je 7. septembar. Za 18 opština koje su korisnice novca iz egalizacionog fonda u prvih 6 mjeseci raspodijeljeno je nešto preko 33 miliona eura ili oko 60% godišnje opredijeljene sume od 55 miliona, podaci su Akcije za socijalnu pravdu. Pri tome je za 13 opština sjevernog regiona raspodijeljeno oko 21,2 miliona, a činjenica da su sve opštine sjevernog regiona korisnice sredstava iz egalizacionog fonda znakovito ukazuje da se radi o regionu koji godinama ekonomski stagnira, navodi se u saopštenju. Od toga je Bilo Polje dobilo oko 4,4 miliona, Roža je preko 3,4 miliona, Berane 2,5 miliona, Pljevlja 2,4 miliona, Plav oko 1,5 milion, Kolašin nepunih 1,2 miliona, Mojkovac oko 940 hiljada, Andrijevica oko 870 hiljada, Plužine oko 860 hiljada, Petnica oko 800 hiljada, Žabljak oko 790 hiljada, Šavnik oko 740 hiljada i Gusinje oko 680 hiljada. U centralnom regionu su, kako se navodi, 4 opštine dobile više od 9,6 miliona. Nikšić oko 4,5 miliona, Danilovgrad je dobio preko 1,9 milion, Tuzi nepunih 1,7 miliona i Zeta oko 1,5 miliona. U središnjem regionu glavni grad Podgorica nije korisnik sredstava kao ni prijestolnica Cetinje, ali prijestolnica dobija novac po posebnom zakonu vezanom samo za nju. U južnom regionu je opštini Ulcinj kao jedinoj primorskoj lokalnoj samoupravi koja je korisnica novca iz egalizacionog fonda za prvih 6 mjeseci raspodijeljeno preko 2,1 milion. 5 ostalih primorskih opština, Bar, Budva, Tivat, Kotor i Herceg Novi, nijesu korisnice novca iz tog fonda. Također, sa računa egalizacionog fonda je u aprilu raspodijeljeno više od 6,4 miliona eura za 19 opština po konačnoj raspodjeli za prethodnu prošlu godinu. U toj raspodjeli je i grad Bar dobio dio novca, a on ove godine više nije korisnik ovih sredstava. Prema planu raspodjele sredstava za ovu godinu, pravo na korišćenje novca iz egalizacionog fonda imalo je 18 opština za koje je opredijeljeno 55 miliona eura. Zakonom o finansiranju lokalne samouprave detaljniji je propisan način funkcionisanja egalizacionog fonda koji služi za finansijsko ujednačavanje finansiranja opština. Sredstva fonda se izdvajaju na poseban račun Ministarstva financija i obizbjeđuju se iz dijela prihoda od poreza na dohodak fizičkih lica, na promet nepokretnosti, na upotrebu motornih vozila te dijela koncesionih naknada od igara na sreću, a izuzetno se mogu uzimati i kratkoročne pozajmice iz državnog budžeta, kaže se u ovom saopštenju Akcije za socijalnu pravdu.

Na današnji dan, 1533. godine, rođena je engleska kraljica Elizabeta I, kćerka kralja Henrija VIII i njegove druge žene Ane Bolen. Za vrijeme njene vladavine postavljeni su temelji buduće britanske imperije. Podržavala je razvoj nauke i umjetnosti, a specifičan stil arhitekture iz njenog vremena, mješavina gotike i renesanse, nazvan je elizabetanskim stilom.

Na današnji dan 1812. godine završena je Borodinska bitka blizu Moskve, jedna od najkrvavijih bitaka u Napoleonovim ratovima, u kojoj su Rusi pod komandom Kutuzova izgubili 44.000 vojnika, a Napoleon 50.000, među kojima i 23 generala. Nedelju dana kasnije Napoleon je ušao u Moskvu.

Na današnji dan 1908. godine u turističku posjetu Cetinju doputovalo je više od 60 Engleza s porodicama. Većina engleskih turista poticala je iz imućnijih društvenih slojeva. Uz dozvolu vojnog ministra ispred Grand Hotela pozdravljeni su muzikom vojnog orkestra.

na današnji dan 1910. godine, u Splitu je ovog i naredna dva dana u bioskopu Josipa Karamana prikazivan film Svečanosti proglašenja Crne Gore kraljevinom. Film je snimio sam Karaman tokom boravka na Cetinju u vrijeme proglašenja Crne Gore za kraljevinu.

sestrama još jedna informacija iz našeg doma zdravlja u Andrijevici. Dom zdravlja Andrijevica obavještava građane da su dostupni novi brojevi telefona timova izabranih ljekara za odrasle. Građani mogu kontaktirati doktorku Anđeliju Popović, medicinska sestra Aleksandra Božović, telefon 069-122-601, doktorka Veselinka Paunović, medicinska sestra Borinka Paunović, broj 069-122-602, doktor Džemail Gilić, medicinska sestra Mira Jukić, broj telefona 069-122-603. Navedeni brojevi dostupni su za informacije i komunikaciju sa izabranim ljekarima i njihovim medicinskim sestrama, kaže se iz ove ustanove. Vrijeme u Crnoj Gori danas pretežno sunčano i toplo, do veoma toplo, vjetar slab do umjere, najčešće sjevernih smjerova, na jugoistoku povremeno pojačan, najviša dnevna temperatura vazduha od 24 do 36 stepeni. U 8 časova u Andrijevici izmjerena temperatura od 9 stepeni, minimalna je jutros iznosila 8, a maksimalna juče 28 stepeni. Toliko, poštovani slušaoci, u našem jutarnjem programu. Dežurna ekipa vam želi prijatan ostatak.

Manje od godinu ostalo je do parlamentarnih izbora, a Crna Gora nema kompletiranu centralnu izbornu komisiju. Dok dio poslanika tvrdi da će nova centralna izborna komisija biti profesionalna i depolitizovana, dio opozicije upozorava da su izmjenama zakona smišani kriterijumi za izbor članova CIK-a. Evropska unija poručuje da komisija mora biti uspostavljena bez daljeg odlaganja, piše radiotelevizija Crne Gore. Za 18 opština koje su korisnice novca iz egalizacionog fonda, u prvih 6 mjeseci raspodijeljeno je nešto preko 33 miliona eura ili oko 60% godišnje opredijeljene sume od 55 miliona, podaci su akcije za socijalnu pravdu. Pri tome je za 13 opština sjevernog regiona raspodijeljeno oko 21,2 miliona, a činjenica da su sve opštine sjevernog regiona korisnice sredstava iz egalizacijenog fonda znakovito ukazuje da se radi o regionu koji godinama ekonomski stagnira, navodi se u saopštenju. Tunel Sozina je od početka godine opslužio skoro 3,06 miliona vozila. Prema podacima sa sajta Monteputa, koji gazduje Sozinom, u prošloj godini kroz tunel je prošlo 4,14 miliona vozila. U 2024. godini kroz tunel je prošlo 3,76 miliona vozila, a 2023. godine 3,5 miliona. Građani kojima se pokvari kućni aparat, mobilni telefon ili druga roba nakon isteka dvogodišnjeg roka za koji garantuju trgovci, imaće pravo da od proizvođača zahtijevaju popravku te robe. Proizvođači će imati obavezu popravke kao i da ponude rezervne dijelove po razumnoj cijeni. Biće uspostavljeni nacionalni odjeljak Evropske online platforme za popravke putem koje će potrošači moći da pronađu i uporede ponude kvalifikovanih servisera u Crnoj Gori, pišu vijesti. Slijede servisne informacije, raspored rada ljekara u Domu zdravlja u Andrijevici za danas. U prvoj smjeni do 15 časova pregleda obavljaju dr. Anđelija Popović, dr. Džemail Gilić, pedijatar dr. Danijela Đekić i ginekolog dr. Jugoslav Račić. Druga smjena dr. Veselinka Paunović od 13 do 21 čas. Zbog planiranih radova na mreži danas će bez napajanja električnom energijom ostati u terminu od 8.30 do 14.30 dio sela Gnjili Potok. Pripadnici stanice policije u Andrijevici u okviru svojih redovnih aktivnosti u protekla 24 časa obavili su kontrolu 10 vozila i vozača učesnika u saobraćaju, pri čemu je izdato 5 naloga za uplatu novčanih kazni. U 8 časova u našem gradu je izmjerena temperatura od 9 stepeni, minimalna jutros bilo 8, maksimalna juče 28 stepeni. Danas nas očekuje pretežno sunčano i toplo do veoma toplo vrijeme. Vjetar slab do umjeren, najčešće sjevernih smjerova, na jugoistoku povremeno pojačan, a najviša dnevna temperatura vazduha od 24 do 36 stepeni. Sponzor vremenske prognoze na Radio Andrijevici je Diskont Brašna Žito Bačka Berane.

0: U nastavku Dnevnik Radio Andrijevice. Za 18 opština koje su korisnice novca iz egalizacionog fonda u prvih 6 mjeseci raspodijeljeno je nešto preko 33 miliona eura ili oko 60% godišnje opredijeljene sume od 55 miliona, podaci su akcije za socijalnu pravdu. Pri tome je za 13 opština sjevernog regiona raspodijeljeno oko 21,2 miliona, a činjenica da su ove opštine sjevernog regiona korisnice sredstava iz egalizacionog fonda znakovito ukazuje da se radi o regionu koji godinama ekonomski stagnira, navodi se u saopštenju. Od toga je Bijelo Polje dobilo oko 4,4 miliona, Rože je preko 3,4 miliona, Berane 2,5 miliona, Pljevlja 2,4 miliona, Plavoko 1,5 miliona, Kolašin nepunih 1,2 miliona, Mojkovac oko 940 hiljada, Andrijevica oko 870 hiljada, Plužine oko 860 hiljada, Petnica oko 800 hiljada, Žabljak oko 790 hiljada, Šavnik oko 740 hiljada i Gusinje oko 680 hiljada. U centralnom regionu su, kako se navodi, 4 opštine dobile više od 9,6 miliona, Nikšić oko 4,5 miliona, Danilovgrad je dobio preko 1,9 miliona, Tuzi nepunih 1,7 miliona i Zeta oko 1,5 miliona.
1: U središnjem regionu glavni grad Podgorica nije korisnik sredstava kao ni Cetinje, ali Cetinje dobija novac po posebnom zakonu vezanom samo za nju. U južnom regionu je opštini Ulcinj kao jednoj primorskoj lokalnoj samoupravi koja je korisnica novca iz egalizacijenog fonda za prvi 6 mjeseci raspodijeljeno preko 2,1 milion. Pet ostalih primorskih opština, Bar, Budva, Tivat, Kotor i Herceg Novi, nijesu korisnice novca iz tog fonda. Također sa računa egalizacijenog fonda je u aprilu raspodijeljeno više od 6,4 miliona eura za 19 opština po konačnoj raspodjeli za prethodnu prošlu godinu. U toj raspodjeli je i grad Bar dobio dio novca, a on ove godine više nije korisnik sredstava. Prema planu raspodjele sredstava za ovu godinu pravo na korišćenje novca iz egalizacijonog fonda imalo je 18 opština za koje je opredijeljeno 55 miliona eura. Zakonom o finansiranju lokalne samouprave detaljnije je propisan način funkcionisanja egalizacijonog fonda koji služi za financijsko ujednačavanje finansiranja opština. Sredstva fonda se izdvajaju na poseban račun Ministarstva financija i obezbjeđuju se iz dijela prihoda od poreza na dohodak fizičkih lica, na promet nepokretnosti, na upotrebu motornih vozila, te dijela koncesionih naknada od igara na sreću, a izuzetno se mogu uzimati i kratkoročne pozajmice iz državnog budžeta.

0: Dnevnik ovog 7. septembarskog dana završavamo vremenskom prognozom za sutra.
1: Vrijeme s jutra pretežno sunčano i toplo, vjetar slab do umjeren, promjenjivog smjera, jutarnja temperatura vazduha od 8 do 25 stepeni, a najviša dnevna od 26 do 36 stepeni.
0: Čuli ste dnevnik Radio Andrijevice. Tonska montaža i realizacija Ramiz Gruda saopštila je novinarke Olja Đukić i Zorica Bacanović. Hvala na pažnji.

Na današnji dan, 1533. godine, rođena je engleska kraljica Elizabeta I, kćerka kralja Henrija VIII i njegove druge žene Ane Bolen. Za vrijeme njene vladavine postavljeni su temelji buduće Britanske imperije. Podržavala je razvoj nauke i umjetnosti, a specifičan stil arhitekture iz njenog vremena, mješavina gotike i renesanse, nazvan je elizabetanskim stilom.

Na današnji dan 1812. godine završena je Borodinska bitka blizu Moskve, jedna od najkrvavijih bitaka u Napoleonovim ratovima, u kojoj su Rusi pod komandom Kutuzova izgubili 44.000 vojnika, a Napoleon 50.000, među kojima i 23 generala. Nedelju dana kasnije Napoleon je ušao u Moskvu.

na današnji dan 1908. godine u turističku posjetu Cetinju doputovalo je više od 60 Engleza s porodicama. Većina engleskih turista poticala je iz imućnijih društvenih slojeva. Uz dozvolu vojnog ministra ispred Grand Hotela pozdravljeni su muzikom vojnog orkestra.

na današnji dan 1910. godine, u Splitu je ovog i naredna dva dana u bioskopu Josipa Karamana prikazivan film Svečanosti proglašenja Crne Gore kraljevinom. Film je snimio sam Karaman tokom boravka na Cetinju u vrijeme proglašenja Crne Gore za kraljevinu.

0: U nastavku Dnevnik Radio Andrijevice. Za 18 opština koje su korisnice novca iz egalizacionog fonda u prvih 6 mjeseci raspodijeljeno je nešto preko 33 miliona eura ili oko 60% godišnje opredijeljene sume od 55 miliona, podaci su akcije za socijalnu pravdu. Pri tome je za 13 opština sjevernog regiona raspodijeljeno oko 21,2 miliona, a činjenica da su ove opštine sjevernog regiona korisnice sredstava iz egalizacionog fonda znakovito ukazuje da se radi o regionu koji godinama ekonomski stagnira, navodi se u saopštenju. Od toga je Bijelo Polje dobilo oko 4,4 miliona, Rože je preko 3,4 miliona, Berane 2,5 miliona, Pljevlja 2,4 miliona, Plavoko 1,5 miliona, Kolašin nepunih 1,2 miliona. Mojkovac oko 940 hiljada, Andrijevica oko 870 hiljada, Plužine oko 860 hiljada, Petnica oko 800 hiljada, Žabljak oko 790 hiljada, Šavnik oko 740 hiljada i Gusinje oko 680 hiljada. U centralnom regionu su, kako se navodi, 4 opštine dobile više od 9,6 miliona, Nikšić oko 4,5 miliona, Danilovgrad je dobio preko 1,9 miliona, Tuzi nepunih 1,7 miliona i Zeta oko 1,5 miliona.
1: U središnjem regionu glavni grad Podgorica nije korisnik sredstava kao ni Cetinje, ali Cetinje dobija novac po posebnom zakonu vezanom samo za nju. U južnom regionu je opštini Ulcinj kao jednoj primorskoj lokalnoj samoupravi koja je korisnica novca iz egalizacijenog fonda za prvi 6 mjeseci raspodijeljeno preko 2,1 milion. Pet ostalih primorskih opština, Bar, Budva, Tivat, Kotor i Herceg Novi, nijesu korisnice novca iz tog fonda. Također sa računa egalizacijenog fonda je u aprilu raspodijeljeno više od 6,4 miliona eura za 19 opština po konačnoj raspodjeli za prethodnu prošlu godinu. U toj raspodjeli je i grad Bar dobio dio novca, a on ove godine više nije korisnik sredstava. Prema planu raspodjele sredstava za ovu godinu pravo na korišćenje novca iz egalizacijonog fonda imalo je 18 opština za koje je opredijeljeno 55 miliona eura. Zakonom o finansiranju lokalne samouprave detaljnije je propisan način funkcionisanja egalizacijonog fonda koji služi za financijsko ujednačavanje finansiranja opština. Sredstva fonda se izdvajaju na poseban račun Ministarstva financija i obezbjeđuju se iz dijela prihoda od poreza na dohodak fizičkih lica, na promet nepokretnosti, na upotrebu motornih vozila, te dijela koncesionih naknada od igara na sreću, a izuzetno se mogu uzimati i kratkoročne pozajmice iz državnog budžeta.

0: Dnevnik ovog 7. septembarskog dana završavamo vremenskom prognozom za sutra.
1: Vrijeme s jutra pretežno sunčano i toplo, vjetar slab do umjeren, promjenjivog smjera, jutarnja temperatura vazduha od 8 do 25 stepeni, a najviša dnevna od 26 do 36 stepeni.
0: Čuli ste dnevnik Radio Andrijevice. Tonska montaža i realizacija Ramiz Gruda saopštila je novinarke Olje Đukić i Zorica Bacanović. Hvala na pažnji.

0: Se iz studija Radio Andrijevice, vrijeme da sada čujemo i kako je stanje na putevima u Crnoj Gori. Za naš radio govori Jasna Janjušević iz Automotosaveza.
1: Saobraćaj je umjerenog intenziteta na putevima van gradskih sredina. Vozače upozoravamo da poštuju ograničenja i zabrane definisane postavljenom signalizacijom. Na putevima na kojima su u toku radovi neophodna dodatna pažnja. Odobrava se obustava saobraćaja za sve vrste drumskog saobraćaja kao i za pješake zbog radova na rekonstrukciji mosta Đurđevića-Tara, magistralni put Pljevlja-Žabljak. U toku je rekonstrukcija regionalnog puta R29, bar Kamenički most Krute, saobraćaj se obustavlja od 8 do 11 i od 13.

do 16 sati. Do završetka radova odobrava se obustava saobraćaja u terminu od 8 do 14 na dionici Čevoriđani. Na snazi je obustava saobraćaja u intervalu od 8 do 12 i od 13 do 17 sati na regionalnom putu Bioča-Lješnica. Promijenjen je režim saobraćaja, povremena obustava ne duže 30 minuta na regionalnom putu Bljelja-Dajevića-Han. Izvode se radovi na rekonstrukciji saobraćajnice Petnjica-Bioča, povremena obustava ne duže od sat vremena. Ne koristi se radnim danima u intervalima od 7 do 9 i od 12 do 14. Potpuna obustava saobraćaja zbog izvođenja radova na izgradnji bulevara ulice Vojislavljevića od raskrsnice sa ulicom Đure Jakšića do raskrsnice sa ulicom Princeze Ksenije u Podgorici. Zabranjuje se saobraćaj teretnih motornih vozila čija najveća dozvoljena masa prelazi 7,5 tona od ponedeljka do petka u vremenu 19 do 24 subotom i nedjeljom od 17 do 24 sata na magistralnim putevima. M1, granični prelaz Debeli Brijeh, Crnovi Kotor, Tivat, Budva, Bar, Ucinj, granični prelaz Sukobin, M2, Podgorica, Sotonić i Petrovac, M3, Podgorica, Mijaska, Kolašina, M10, Podgorica, Cetinje, Budva i svakim danom od 7 do 24 sata na regionalnom putu Kotor Trojica, opština Kotor, do mjesta Krstac, opština Cetinje. Zabranjuje se saobraćaj autobusa kategorije M2 i M3 kao i kampera u vremenu 00 do 24 sata na dionicama regionalnih puteva. R1 od mjesta Krstac opština Cetinje do mjesta Trojica Kotor i smjera Njeguša u smjeru Kotora i dionica Međuvršje Lovćen od parkinga do mauzoleja u oba smjera. U protekla 24 sata na putevima u zemlji dogodilo se 17 saobraćajnih nezgoda. 6 osoba zadobilo teže, a 4 lake povrede. Toliko i iz Automoto saveza Crne Gore, učesnicima u saobraćaju savjetujemo oprez i želimo srećan put.

Manje od godinu ostalo je do parlamentarnih izbora, a Crna Gora nema kompletiranu centralnu izbornu komisiju. Dok dio poslanika tvrdi da će nova centralna izborna komisija biti profesionalna i depolitizovana, dio opozicije upozorava da su izmjenama zakona sniženi kriterijumi za izbor članova CIK-a. Evropska unija poručuje da komisija mora biti uspostavljena bez daljeg odlaganja, piše Radio Televizija Crne Gore. Za 18 opština koje su korisnice novca iz egalizacionog fonda, u prvi 6 mjeseci raspodijeljeno je nešto preko 33 miliona eura ili oko 60% godišnje opredijeljene sume od 55 miliona, podaci su akcije za socijalnu pravdu. Pri tome je za 13 opština sjevernog regiona raspodijeljeno oko 21,2 miliona, a činjenica da su sve opštine sjevernog regiona korisnice sredstava iz egalizacijenog fonda znakovito ukazuje da se radi o regionu koji godinama ekonomski stagnira, navodi se u saopštenju. Tunel Sozina je od početka godine opslužio skoro 3,06 miliona vozila. Prema podacima sa sajta Monteputa, koji gazduje Sozinom, u prošloj godini kroz tunel je prošlo 4,14 miliona vozila. U 2024. godini kroz tunel je prošlo 3,76 miliona vozila, a 2023. godine 3,5 miliona. Građani kojima se pokvari kućni aparat, mobilni telefon ili druga roba nakon isteka dvogodišnjeg roka za koji garantuju trgovci, imaće pravo da od proizvođača zahtijevaju popravku te robe. Proizvođači će imati obavezu popravke kao i da ponude rezervne dijelove po razumnoj cijeni. Biće uspostavljen i nacionalni odjeljak Evropske online platforme za popravke putem koje će potrošači moći da pronađu i uporede ponude kvalifikovanih servisera u Crnoj Gori, pišu vijesti. Slijede servisne informacije, raspored rada ljekara u Domu zdravlja u Andrijevici za danas. Druga smjena, doktorka Veselinka Paunović od 13 do 21 čas.

Kako ste i navikli, ovaj blok informacija počinjemo popodnevnim rasporedom rada ljekara u Domu zdravlja u Andrijevici. U drugoj smjeni od 13 do 21 čas pregleda obavlja doktorka Veselinka Paunović. Mole se građani da prije dolaska u Dom zdravlja obavezno zakažu pregled na brojeve telefona 051-243-095 i 069-122-500.

U ovom uključenju i saopštenje za javnost opštine Andrijevica. Obavještaju se mladi bračni parovi, od kojih se jedan od bračnih drugova nalazi na evidenciji Zavoda za zapošljavanje Crne Gore sa teritorije opštine Andrijevica od 18 do 40 godina, koji žive na selu i bave se poljoprivrednom proizvodnjom, da je počeo prijem zahtjeva kako je predviđeno programom mjera za podsticaj razvoja poljoprivreda opštine Andrijevica za 2026. godinu. Opština Andrijevica ove godine je opredijelila novčana sredstva za mjeru podrške za mlade bračne parove, sve iz razloga zadržavanje i povraćaj mladih bračnih parova na selu, stimulacija mladim ljudima da ostanu na selu i zasnuju porodicu, unapređenje kvaliteta života, kao i unapređenje poljoprivredne proizvodnje u opštini Andrijevica. Maksimalna podrška po ovom javnom pozivu iznosi 100% budžetske podrške ili do 3000 eura prihvatljive investicije. Zahtjevi se preuzimaju u prostorijama Sekretarijata za ekonomiju, financije i lokalne javne prihode opštine Andrijevica. Uz obrazac zahtjeva je neophodno dostaviti zahtjev za dodjelu podrške, popunjen biznis plan, uvjerenje o mjestu prebivališta, fotokopija lične karte, podnosioc zahtjeva i njegovog bračnog druga, potvrda da se jedan od bračnih drugova nalazi na evidenciji Zavoda za zapošljavanje Crne Gore, izvod iz matične knjige vjenčanih i uvjerenje o kućnoj zajednici. Zahtjevi se predaju u periodu od 7. septembra do 21. septembra 2026. godine, kaže se u saopštenju koje potpisuje savjetnik za poljoprivredu Darko Vukić.

Manje od godinu ostalo je do parlamentarnih izbora, a Crna Gora nema kompletiranu centralnu izbornu komisiju. Dok dio poslanika tvrdi da će nova centralna izborna komisija biti profesionalna i depolitizovana, dio opozicije upozorava da su izmjenama zakona smišani kriterijumi za izbor članova CIK-a. Evropska unija poručuje da komisija mora biti uspostavljena bez daljeg odlaganja, piše Radio Televizija Crne Gore. Za 18 opština koje su korisnice novca iz egalizacionog fonda, u prvih 6 mjeseci raspodijeljeno je nešto preko 33 miliona eura ili oko 60% godišnje opredijeljene sume od 55 miliona, podaci su akcije za socijalnu pravdu. Pri tome je za 13 opština sjevernog regiona raspodijeljeno oko 21,2 miliona, a činjenica da su sve opštine sjevernog regiona korisnice sredstava iz egalizacijenog fonda znakovito ukazuje da se radi o regionu koji godinama ekonomski stagnira, navodi se u saopštenju. Tunel Sozina je od početka godine opslužio skoro 3,06 miliona vozila. Prema podacima sa sajta Monteputa, koji gazduje Sozinom, u prošloj godini kroz tunel je prošlo 4,14 miliona vozila. U 2024. godini kroz tunel je prošlo 3,76 miliona vozila, a 2023. godine 3,5 miliona. Građani kojima se pokvari kućni aparat, mobilni telefon ili druga roba nakon isteka dvogodišnjeg roka za koji garantuju trgovci, imaće pravo da od proizvođača zahtijevaju popravku te robe. Proizvođači će imati obavezu popravke kao i da ponude rezervne dijelove po razumnoj cijeni. Biće uspostavljeni nacionalni odjeljak Evropske online platforme za popravke putem koje će potrošači moći da pronađu i uporede ponude kvalifikovanih servisera u Crnoj Gori, pišu vijesti. Slijede servisne informacije. Raspored rada ljekara u Domu zdravlja u Andrijevici za danas. Druga smjena, doktorka Veselinka Paunović od 13 do 21 čas.

Pratite program Radio Andrejevice, da li ste znali. Da li ste znali da je zabluda da je voda iz česme bijela zbog hlora? Već pri sipanju vode u čašu ostaju zarobljeni mali mjehurići vazduha. Ajkule se nikada ne razbolijevaju jer su imune na sve poznate vrste bolesti. U prosjeku ljudi mogu zadržati dah 1 minut, a svjetski rekord je 7,5 minuta. Da li ste znali da ljudska glava sadrži 22 kosti? U prosjeku čovjek udahne 23.000 puta dnevno. Da li ste znali da se novčanice uglavnom ne prave od papira, već od posebne mješavine, pamuka i lanenog platna? Da li ste znali da mačke ne osjećaju sladak ukus? Vino se prodaje u obojenim bocama jer se kvari kada je izloženo suncu. Ljudsko srce pravi toliki pritisak u tijelu do pumpa da može izbaciti maz krvi preko 9 metara. Pratite program Radio Andrejevice, da li ste znali? Radio talasi putuju toliko brže od zvučnih talasa da se radio prenos glasa voditelja prije čuje na 18.000 km udaljenosti nego na kraju prostorije iz koje je potekao. Sijalica kada se razbije ne eksplodira, već implodira zbog vakuma koji teži da uvuče vazduh unutra. Sunce je 330.330 puta veće od Zemlje. Najveći ikada zabilježeni ledeni brijeg bio je dugačak 335 km, a širok 97. Da li ste znali da puževi mogu spavati čitave 3 godine? Da li ste znali da je čaj otkriven 2737 godina prije nove ere od strane kineskog cara, kada su neki listovi čaja slučajno upali u posudu sa vrelom vodom? Pratite program Radio Andrejevice, da li ste znali? Veći dio vazduha čini azot oko 78%, kiseonik čini samo oko 21%, a preostalih 1% čine ugljen dioksid, argon, neon, helijum, vodonik, ksenon i ozon. Mačke u mraku vide oko 6 puta bolje nego ljudi zbog tapetium licidiuma, sloja dodatnih ćelija koje apsorbuju svjetlost. Da li ste znali da krastavac sadrži 96% vode? Mačka koristi svoje brkove da bi procijenila da li je prolaz suviše uzak da se kroz njega provuče. Pratite program Radio Andrejevice, da li ste znali? Da li ste znali da avokado ima viši nivo kalorija od bilo kog drugog voća, sa 167 kalorija na 100 grama? Djetlić može da kuca brzinom od 20 puta u sekundi. Pratite program Radio Andrejevice, da li ste znali? Da li ste znali da prosječan klip kukuruza sadrži 800 zrna poređanih u 16 redova? Apsolutno čisto zlato je tako mekano da se može oblikovati rukama.

Na današnji dan, 1533. godine, rođena je engleska kraljica Elizabeta I, kćerka kralja Henrija VIII i njegove druge žene Ane Bolen. Za vrijeme njene vladavine postavljeni su temelji buduće britanske imperije. Podržavala je razvoj nauke i umjetnosti, a specifičan stil arhitekture iz njenog vremena, mješavina gotike i renesanse, nazvan je elizabetanskim stilom.

na današnji dan 1812. godine završena je Borodinska bitka blizu Moskve, jedna od najkrvavijih bitaka u Napoleonovim ratovima, u kojoj su Rusi pod komandom Kutuzova izgubili 44.000 vojnika, a Napoleon 50.000, među kojima i 23 generala. Nedelju dana kasnije Napoleon je ušao u Moskvu.

na današnji dan 1908. godine u turističku posjetu Cetinju doputovalo je više od 60 Engleza s porodicama. Većina engleskih turista poticala je iz imućnijih društvenih slojeva. Uz dozvolu vojnog ministra ispred Grand Hotela pozdravljeni su muzikom vojnog orkestra.

Na današnji dan 1910. godine u Splitu je ovog i naredna dva dana u bioskopu Josipa Karamana prikazivan film Svečanosti proglašenja Crne Gore kraljevinom. Film je snimio sam Karaman tokom boravka na Cetinju u vrijeme proglašenja Crne Gore za kraljevinu.

0: nastavku Dnevnik Radio Andrijevice. Za 18 opština koje su korisnice novca iz egalizacionog fonda u prvih 6 mjeseci raspodijeljeno je nešto preko 33 miliona eura ili oko 60% godišnje opredijeljene sume od 55 miliona, podaci su akcije za socijalnu pravdu. Pri tome je za 13 opština sjevernog regiona raspodijeljeno oko 21,2 miliona, a činjenica da su ove opštine sjevernog regiona korisnice sredstava iz egalizacionog fonda znakovito ukazuje da se radi o regionu koji godinama ekonomski stagnira, navodi se u saopštenju. Od toga je Bijelo Polje dobilo oko 4,4 miliona, Rože je preko 3,4 miliona, Berane 2,5 miliona, Pljevlja 2,4 miliona, Plavo oko 1,5 miliona, Kolašin nepunih 1,2 miliona, Mojkovac oko 940 hiljada, Andrijevica oko 870 hiljada, Plužine oko 860 hiljada, Petnica oko 800 hiljada, Žabljak oko 790 hiljada, Šavnik oko 740 hiljada i Gusinje oko 680 hiljada. U centralnom regionu su, kako se navodi, 4 opštine dobile više od 9,6 miliona, Nikšić oko 4,5 miliona, Danilovgrad je dobio preko 1,9 miliona, Tuzi nepunih 1,7 miliona i Zeta oko 1,5 miliona.
1: U središnjem regionu glavni grad Podgorica nije korisnik sredstava kao ni Cetinje, ali Cetinje dobija novac po posebnom zakonu vezanom samo za nju. U južnom regionu je opštini Ulcinj kao jednoj primorskoj lokalnoj samoupravi koja je korisnica novca iz egalizacijnog fonda za prvi 6 mjeseci raspodijeljeno preko 2,1 milion. Pet ostalih primorskih opština, Bar, Budva, Tivat, Kotor i Herceg Novi, nijesu korisnice novca iz tog fonda. Također sa računa egalizacijnog fonda je u aprilu raspodijeljeno više od 6,4 miliona eura za 19 opština po konačnoj raspodjeli za prethodnu prošlu godinu. U toj raspodjeli je i grad Bar dobio dio novca, a on ove godine više nije korisnik sredstava. Prema planu raspodjele sredstava za ovu godinu pravo na korišćenje novca iz egalizacijonog fonda imalo je 18 opština za koje je opredijeljeno 55 miliona eura. Zakonom o finansiranju lokalne samouprave detaljnije je propisan način funkcionisanja egalizacijonog fonda koji služi za financijsko ujednačavanje finansiranja opština. Sredstva fonda se izdvajaju na poseban račun Ministarstva financija i obezbjeđuju se iz dijela prihoda od poreza na dohodak fizičkih lica, na promet nepokretnosti, na upotrebu motornih vozila, te dijela koncesionih naknada od igara na sreću, a izuzetno se mogu uzimati i kratkoročne pozajmice iz državnog budžeta.

0: Dnevnik ovog 7. septembarskog dana završavamo vremenskom prognozom za sutra.
1: Vrijeme sjutra pretežno sunčano i toplo, vjetar slab do umjeren, promjenjivog smjera, jutarnja temperatura vazduha od 8 do 25 stepeni, a najviša dnevna od 26 do 36 stepeni.
0: Čuli ste dnevnik Radio Andrijevice. Tonska montaža i realizacija Ramiz Gruda saopštila je novinarke Olja Đukić i Zorica Bacanović. Hvala na pažnji.

Pratite program Radio Andrejevice, da li ste znali. Da li ste znali da je zabluda da je voda iz česme bijela zbog hlora? Već pri sipanju vode u čašu ostaju zarobljeni mali mjehurići vazduha. Ajkule se nikada ne razbolijevaju jer su imune na sve poznate vrste bolesti. U prosjeku ljudi mogu zadržati dah 1 minut, a svjetski rekord je 7,5 minuta. Da li ste znali da ljudska glava sadrži 22 kosti? U prosjeku čovjek udahne 23.000 puta dnevno. Da li ste znali da se novčanice uglavnom ne prave od papira, već od posebne mješavine, pamuka i lanenog platna? Da li ste znali da mačke ne osjećaju sladak ukus? Vino se prodaje u obojenim bocama jer se kvari kada je izloženo suncu. Ljudsko srce pravi toliki pritisak u tijelu do pumpa da može izbaciti mlaz krvi preko 9 metara. Pratite program Radio Andrejevice, da li ste znali? Radio talasi putuju toliko brže od zvučnih talasa da se radio prenos glasa voditelja prije čuje na 18.000 km udaljenosti nego na kraju prostorije iz koje je potekao. Sijalica kada se razbije ne eksplodira, već implodira zbog vakuma koji teži da uvuče vazduh unutra. Sunce je 330.330 puta veće od Zemlje. Najveći ikada zabilježeni ledeni brijeg bio je dugačak 335 km, a širok 97. Da li ste znali da puževi mogu spavati čitave 3 godine? Da li ste znali da je čaj otkriven 2737 godina prije nove ere od strane kineskog cara, kada su neki listovi čaja slučajno upali u posudu sa vrelom vodom? Pratite program Radio Andrejevice, da li ste znali? Veći dio vazduha čini azot, oko 78%, kiseonik čini samo oko 21%, a preostalih 1% čine ugljen dioksid, argon, neon, helijum, vodonik, ksenon i ozon. Mačke u mraku vide oko 6 puta bolje nego ljudi zbog tapetium licidiuma, sloja dodatnih ćelija koje apsorbuju svjetlost. Da li ste znali da krastavac sadrži 96% vode? Mačka koristi svoje brkove da bi procijenila da li je prolaz suviše uzak da se kroz njega provuče. Pratite program Radio Andrejevice, da li ste znali? Da li ste znali da avokado ima viši nivo kalorija od bilo kog drugog voća, sa 167 kalorija na 100 grama? Djetlić može da kuca brzinom od 20 puta u sekundi. Pratite program Radio Andrejevice, da li ste znali?

0: Uvaženi slušalci, program započinjemo uz reemitovanje programa Radija Crne Gore.
1: Slušate Radio Andrijevicu.

0: kraj srca mog.
1: Dragi slušalci, današnja emisija za pomorce snimljena je 6000 km daleko od Titograda u Šrilanki. Iz Kolomba nam se preko satelitske veze javlja glavni urednik radio Titograda Alija Šarkić.

0: O Galebu i njegovim ljudima možda se danima i danima priča. To su male i obične ljudske svakodnevne, ali svaka od tih priča ima ovdje specifičnu težinu i posebno obilježje. Zar nije, na primjer, zanimljivo da čitav starešinski kadar ima crvene knjižice Saveza komunista Jugoslavije, a i mladih mornara sa tim znamenjem ima sve više i više. Tome se na Galebu posvećuje posebna pažnja. Mnogi će od ovih kršnih momaka poći kući sa partijskim knjižicama. Naš sljedeći sagovornik je sekretar osnovne organizacije Saveza komunista na Galebu, Zlatko Pačko. Druže Zlatko, sa čime se ukupno bavi osnovna organizacija Saveza komunista, jer pretpostavljam da se radi o jednoj organizaciji specifičnoj, da kažem, jer živi i radi u posebnim uslovima. I šta je to što se ona razlikuje od ostalih osnovnih organizacija Saveza komunista?
1: Pa na vaše pitanje ja bih odgovorio ovako ukratko. Organizacija Saveza komunista na školskom brodu Galeb je specifična, uopšte u armiji su specifične organizacije kao organizacija Saveza komunista u odnosu na organizacije Saveza komunista u građanstvu, dok se one bore za produktivnost, za bolje ekonomske plasiranje, plasiranje svojih proizvoda na tržište, dotle mi se borimo na drugi način za bolju osposobljenost svakoga našega čovjeka, člana posade, svakog komuniste, svakog omladinca, za što bolji kvalitet obučenosti za bojevu gotovost. To je jedan vid. Drugom vidu mi se bavimo se o izučavanju tematike svih političkih zbivanja koja se dešavaju, bilo to u zemlji, bilo to van naše zemlje, u praćenju i u debatiranju o njima. Upoznati smo sa čitavom situacijom, mislim sa čitavom politikom koju vodi naš Savez komunista na čelu sa drugom Titom. Dalje, specifičnost je u tome što naša organizacija je takva da izvršava i posebne zadatke, pa pogotovo što se mi nalazimo baš na takvome brodu koji izvršava i najodgovornije zadatke, kao što je i ovaj zadatak koji momentalno izvršavamo ovdje u Kolumbu, gdje smo dužni da obezbedimo rad, neometan rad vrhovnom komandantu i delegaciji sa kojom se on nalazi na konferenciji nesvrstanih u Kolumbu. To su neka od pitanja s kojim se mi bavimo. Dalje se bavimo sa time da marksističkim obrazovanjem mladih komunista kod nas na Galebu, odnosno to je planom predviđeno u čitavoj našoj armiji, tako da i mi s time radimo, što taj kurs marksističkog obrazovanja provodimo kroz 11 obrađenih tema koje teme pripremaju naši istaknuti stariji članovi Saveza komunista. Na osnovu toga i pripremamo mlade članove Saveza komunista za mlade za prijem u SKJ-u.
0: Čitav komandni i starešinski kadar na Galebu

Izvještaj o kretanju brodova Kotorske Jugooceanije. Slavonija u Tampi ukrcava tereta Kumanovu u Houstonu. Zeta plovi za Burnside, a Boka za Meksički zaliv. Kotor u Santosu iskrcava tereta 1. februar u Santiago de Cuba. Kruševac u Nahotki čeka na iskrcaj tereta. Budva u Luci Batumi iskrcava tereta Durmitor u Vampou. Moslavina plovi za Sjevernu Europu, a Banat za Masavu. Kozara plovi za Houston, a Metohija za Englesku. 13. jul u Klaipedi iskrcava tereta Admiral Zmajević u Kuvajtu. Kapetan Martinović u Luci Vampo iskrcava tereta Šumadija u Xinkangu. Evo i kretanja brodova barske prekookeanske plovidbe. Bar u Bijeloj na remontu. Beograd plovi za Leningrad, a Berane za Jugoslaviju. Cetin je u Izabeli ukrcava tereta Kolašin u Rijeci. Danilovgrad u Havani ukrcava teret, a Podgorica u Luci Galac. Nikšić u Kardenasu ukrcava teret, Piva na putu za Konstancu, a Sutomore za Togo. Tara plovi za Brač, Ulcin za Bar, a Vir Pazar za Galac. Sveti Stefan isplovljava iz Bara za Bari utorkom, četvrtkom i nedjeljom. Za vas pjeva Lola Novaković.

Slušali ste emisiju Za pomorce, koja je snimljena na brodu Jugoslovenske ratne mornarice Galeb 1976. godine. Autor emisije Aljo Šarkić, dugogodišnji novinar i urednik Radio Titograda.

0: Osnivač Skupština opština Andrijevica. PIB osnivača 0207.
1: Bio je to reemitovani program Radija Crne Gore. Sada nastavljamo uz naš program.